0: Budgah is a tiny village in northwestern Pakistan that is home to 50 families. It is now powered by a 49-kilowatt solar mini-grid. Javed Khan has seen his village transformed by solar power.
1: زمون بګری کې ګل سولر سیستم نو لګیدې موږ ته ډیر زیات مسلو سره مخ زمون ته جدي لومبه د موبایل د چارج مسله وا د ټارج د چارج کولو مسله وا د پانکو مسله وا د شپې بچیدین ما پانکی بنوي ماشومان زنانه چې د ټول به د پانکو د ماشو د بیماری د وجه چې د بیماری به زیاتې وي لاول بچی دے زمون د پکلی کی چکم د اوبو سسٹم ان اگ دی پڑون چینون با زنانو پسرون راڑلی
0: سٹریٹ لائٹس ناو illuminate the village. The community well is powered by an electric pump, delivering water to every household, saving time and effort.
1: چارجنگ خو خدی دا اگی چارج اگی پر تراولا ورجدی کله غره اول ته خیر دغه غره اول موبایل ولا کو چارج تا

0: پای دې مونږ ته د دې ډیر زیات د دې لکه مونږه د دې د موبایل د چارج مسله دا نن سبا کې کوم انسان سره موبایل نه نوغه د دنیا د اصلاحات نه خبرېږي ځکه چې نن سبا د میډیا دور دی چې تا د موبایل برابرۍ چارج پکې نو ته د دنیا د هر یو دغه نه خبرې دی شي او الحمدلله د ماشومان د تعلیم باره کې چې دین مونږه ماسوتن ماقام نه پسی د مونږ ماشومان سره سټڈی کولی شو دکان تقریبا سر 10-11 بجے پور کولا بھی ہے ماشی حالات چکم نور چکم دین اور انسان خپل خپل لگا دے لگا مسائل مسئلے مسائل چکم زمون ختم شو
1: Uninterrupted electricity now reaches the local school, helping equip the next generation with the tools to break the cycle of poverty.
0: د دې سیستم په لګېدو کې چې دینو تقریبا 2 سال لګېدلی ځکه چې دلته مټیریل راړل آر یو سیز ګران او ډېر د تکلیف سره به راتلل آر یو سیز کنه او هغه سیستم چې دی مونږ ته ولګېده نو الحمدلله هغې سره چې دی نو د هغې د صفایۍ د هغې د چلولو د آر یو سیز مونږ ټریننګ راکړل الحمدلله ښه په مونږ د هغې د دیکھبال کولی شو سر دا زمونږ چې دی نو پاور هاوس دی دا زمونږ د بیټرۍ لګېدلې دې دپاره چې کوم 24 سلنې ده د ورځ چې کوم دی چې د پینل نه کوم چارج راځي نو هغه پی وی انورټر چې کوم دی ایته راځي او هغه نه چې دی نو دی ته فاس کیږي دی کې زموږ سٹور کیږي چارج چې کوم دی
1: Butka's solar grid has eliminated their reliance on expensive fossil fuels, cutting energy bills and enabling income generating activities. Javid is also training fellow villagers in how to manage the off-grid solar system.
0: لوډ چې دی زموږ د سیستم د پاره نقصان دی کنه نو زیات لوډ چې دی نه بچوي پوه شوې د دې نه چې کوم دی موجوده زمونږ کوم ضرورت دی په یو کور کې چې دی داسې یو 2 کور کې موټر لګېدلې د اوبو د پاره تازه اوبو د پاره هغه دغه شته مونږ ته هغه به مونږ کوو او بل خبر دا چې دا سې د شپې به سنانه به خپل سلای کړای به کوي هغه اجازه تشته هغه څه مسله نشته هغه مهم مونږ کولی شو او داسې یو کور نه به اسریم به کولی شي لکه مکمل ټول زیات لوډ مونږ په دې مینا چو او چې کله هم په دې مې مونږ لوډ داسې لوډ به زیات شي نو مونږ د سیستم چې دین دنه بریکر لګېدلې دی هغه بریکر به مونږ بند کوو زمنګ د میټر چې کوم د غری ار یو کوټه میټر لګیدل دي هغه میټر نه چې د میاش پس موږ د ریډینګ خپل تاسو پته نو د دې چې کوم بل راشي ار یو کوټه بل لازم ار یو کوټه چې کوم پیسې هغه موږ راکې هغه پیسې موږ جمع کو هغه نه زه خپل تنخوا
1: Budka's solarization was powered by the Pakistan Poverty Alleviation Fund. It has implemented 1,450 renewable energy projects that have supported 69,000 households in rural Pakistan.
2: In Pakistan, 50% areas are off-grid. So for daily living, they needed energy for agriculture, for livestock, for water. So we joined partnership with community. Government of Pakistan has imported 50 gigawatt solar plates from various countries and some 25% of energy needs are being addressed now through solar. And Government of Pakistan also has an aim by 2035 to increase it to 60% need of the country through solar energy.
1: Solar power is now allowing farmers to rapidly replace diesel-powered water pumps with solar alternatives as well. According to the 7th Agricultural Census 2024, there are 1.3 million solar-powered tube wells that outnumber diesel systems, marking a historic change in the agriculture sector. Kasim Tareen is an organic farmer who is part of this transition.
3: This is our family farm. We call Islu Fresh. Islu for Islamabad and Fresh because obviously we're the freshest produce you can get in Islamabad. Behind us is our energy source. And it connects to the heart and lifeline of the farm. So one of the other